Pagkatapos ang maidid nga pagpanalawsaw sa mga ebidensya, sa mga testimonya, sa mga saksi, kag sa tanan nga records ang sininga kaso na ibaluan sa husgado nga ini, na pamatud-an nga sa adlaw sang insidente. Ikaw, Jojo Legre, 26 anyos ang edad, soltero, na pamatud-an nga among naglabo kag nagbuno kay Kirk Binlo nga nangin kabangdanan sang iya kamatayon. Tungod sini, na pamatud-an sang korte nga ini nga guilty sa krimen nga pagpatay.

mo nga mga tagpalamati, sunda pagin ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagkulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flordeline Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: mga muyo kita. Ugamhanan kagwalay katapusan nga Dios, nagaisog kami sa pagtawag sa imo nga amon amay, dugangi sa amon nga tagipusoon. Ang balatyagon nga ila sang imo nga mga anak nga inayupan, agud nga maging tapos kami sa pagbaton sang panalublion nga imo ginasaad sa amon. Ginapangayon amon iniis sa imo, pagi kay Hesu Kristo, imo na kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuwi sa mga katuigan.
1: Amen. Ang presensya sang Ginoo mabatyagan hindi lamang sa dalagko kag mabasko nga mga hitabo, kundi sa ordinaryo kag simple man nga mga butang. Nagpabatyag siya kay Elias paagi sa mahinay nga tingog nga nagahutik. Ang nauna nga balasahon.
2: Ang pagbasa gikan sa nauna nga libro sang mga hari. Dito nagsulod siya sa kuweba sa pagpaligad sang gabi. Sa hinali ang Ginoo naghambal sa iya. Elias, nagaano ka dira? Ang Ginoo nagsiling sa iya. Gwa ka kag magtindog sa atubangan ko sa ibabaw sang bukid. Dayon ang Ginoo nag-agi kan nagpadala si mabaskog nga hangin nga nagtayog sa mga bakulod kag nagpugtay sa dalagko nga mga bato. Pero ang Ginoo wala sa hangin. Ang hangin naguntat sa paghuyop kag dayon naglinog. Pero ang Ginoo wala sa linog. Sa tapos ang linog may kalayo. Pero ang Ginoo wala sa kalayo. Kag sa tapos ang kalayo may mahinay nga tingog nga nagahutik. Pagkabati ni Elias sini, gintabunan niya ang yanawong sang iya kunot. Nagwa kag nagtindog sa pertahan sang kuweba. Ang tingog nagasiling sa iya, Elias, nagaano ka diray? Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
2: Ipakita sa amon ang imong mapindayon nga gugma o Ginoo kag luwas sa kami.
1: Ipakita sa amon ang imo mapinadayonon nga gugma o Ginoo kag luwas sa kami.
2: Matuod gyud nga handa siya sa pagluwas sa mga nagapadungog sa iya kag ang iya himaya magapabilin sa aton duta. Ang gugma kag katutom magaobdanay, ang pagkamatarong kag pagidait magakitaay.
1: Ipakita sa amon ang imo mapinadayonon nga gugma o Ginoo kag luwas sa kami.
2: Ang katutom sang tao magalambot sa ibabaw halin sa duta. Kag ang pagkamatarong sang Dios magatamod halin sa langit. Ang Ginoo magapauswag sa aton kag ang aton duta magapatubas sing bugana.
1: Ipakita sa amon ang imo mapinadayonon nga gugma o Ginoo kag luwas sa kami.
2: Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo kag magaaman sing alagyan para sa iya.
1: Ipakita sa amon ang imo mapinadayonon nga gugma o Ginoo kag luwas sa kami. Ginakasubo gid ni San Pablo ang dili pagbaton sa mga Hudeo kay Kristo Jesus, apang tampad ang Diyos sa iya kasugtanan, gani batakon maniya ang Israel padulong sa iya. Ang ikaduwa nga balasahon.
3: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, matuod ang hinsiling ko, wala ako nagabutig, kay iya ako ni Kristo. Ang akon konsensya ginagaman sang Espiritu Santo nga nagapasalig man sa akon nga wala ako nagabutig. Amatuod amo ang dako gid ang akot kalisod. Pag wala gid nagauntat ang kasakit sa akong pagipusuod. Tungod sa akong mga kasimanwa, nga akong gid mga kadugo. Tungod sa ila, maayo na lang kun tani nga ako mismo pakamalaoton sa Diyos. Kag ipamulag kay Kristo, mga pinili silang nga katawhan sa Diyos. Kaginimo niya sila nga iya mga anak. Kagimpaambit sila sa iya himaya. Nagimo siya sing mga kasumpanan sa ila. Kaginhatag niya sa ila ang kasuguan. May matuod sila nga pagsimba, kag nabato nila ang mga saad sa Diyos. Nagalin sila sa hebyo nga mga katigulangan, kag si Kristo sa iya tawhanon nga kinaugali, nagalin man sa ila kaliwat, kabay nga dayawon sa gihapon ang Diyos nga makagigawang sang tanan, kabay pa ang tulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: ang ginuyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ni Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Dayon ginsugo ni Jesus ang iyang mga gintutunan sa pagsakay sa ilang sakayan kag sa paguna sa tabok sang linaw. Samtang nga ginapapauli niya ang mga tawo sang mapalakat na niya ang mga tawo, nagtaklad siya sa isa ka bakulod sa pagpangamuyo. Sang gabi, isahano na lang siya dito. Sa mga tion ang sakayan dito na sa tunga sang linaw nga ginabulubalinsay sang mga balod kay sumpong ang hangin. Sang kaagahon na, si Jesus nag-apas sa ila nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Sang makita sang mga gintutunan nga nagalakat siya sa ibabaw sang tubig, kinulbaan gid sila kag nagsinggit nga bagat. Dayon, si Jesus nagsiling sa ila, magpakaisog kamo, ako ini. Hindi kamo magkahadlok. Si Pedro nagsiling, Ginoo, kun ikaw ina, pakadto ako sa imo nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Si Jesus nagsiling, karika. Gani, nagpanaog si Pedro sa sakayan kag naglakat sa tubig pakadto kay Jesus. Sang matalupang daniya nga mabaskog ang hangin, hinadlukan siya kag nagamat-amat siya lugdang sa tubig. Nagsinggit siya, Ginoo, tabangi ako. Sa gilayon, gindawat siya ni Jesus, kaginuyatan nga nagasiling, kadyutay sang imo nga pagtuo, nga abala, nga nagpangduha-duha ka. Nagbalik sila nga duha sa sakayan, kag naglinaw. Ang mga gintutunan sa sakayan nagsimba kay Jesus kag nagsiling, matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawan ka o Ginoong Hesukristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan kay Kristo. Sa sining aton nga ika-19 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, pamalandungan naton ang isa ka virtud, no? Ang virtue sang fortitude. Ano ang fortitude kon sa Bisaya siguro? Kapag-on o kon ang mapinadayon nun, no? Nga pagtuo. Ini aton man nga makit-an nga ini siya amo ang bertud nga nagahatag sa aton sang kabakod sa pagpadayon. O sa pagbuhat sa mga butang nga masiling naton nagadala sa aton sang mga kahadlok o kon sang mga butang nga nagapahilayo sa aton sa pagtuman sang kabubuton sang Dios. Ini nga bertud amo ang nagapakita sang aton man nga pagsalig, pagigugma, kag pagtuo sa sina nga aton nga Ginoo. Sa sining aton makit-an sa nauna nga balasahon nga si Elijah, no, sa tunga sang mga madamo nga mga butang nga nagadala sang kahadlok, no, sa iya sang siya nagahulat sa aton nga Ginoo sa sagwa sang isa ka yungib nag agi sang sinang iya na batyagan tungod sang nga kahadlok tungod sang mabaskog nga hangin sang linog sang mga sang kalayo pero iya naging padayon ang iya kapaghulat sa Ginoo hasta nga ang Ginoo nagpakighambal sa iya sa sinang masiling naton nagadupoy-dupoy nga hangin. Ini amuman ang masiling naton ginapahanumdum sa aton nga sa masami ang Ginoo nagakari sa aton indi sa tunga sang aton nga mga kahadlok kundi nga siya nagadala sa aton sang iya padayon nga pagtabang kag pagbulig. Sa Ebanghelyo aton makit-an ang ining istorya ni Simon Pedro nga matapos sila hinadlukan tungod sang ila nga paglantaw sa sinang aton nga Ginoo nga nagalakat sa ibabaw sang tubig nang nagpabatyag sa ila sang dako nga kahadlok kay nagdumdum sila nga nakakita sila sang isa kabagat ang ining aton nga Ginoo nag hambal sa ila nga nagasiling indi kamo magkahadlok ako ini isa kapag pasalig sang Dios sa iya nga mga gintutun-an nga muman ang padayon nga ginahatag niya nga pasalig sa aton nga sa tunga sa mga bagyo sa mga mabaskog nga hangin sa mga madamo nga mga problema sa aton nga kabuhi siya nagapahanumdum sa aton nga siya yara dera sa aton sa gihapon nga magabulig sa aton. Kasubong sa kay Simon Pedro ang aton tani nga aga buhaton amo ang pagpapag-on sang aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Ang pagpakita sang aton mapinadayon nun nga pagsalig. Kag ang isa pagid kabutang nga amo ang pagpangayo sa Ginoo sang iya padayon nga pagbulig. Ang aton nga mga kahadlok nagapakita lamang sang aton nga kahuyang sa pagtuo pero ang pagpanawag sa aton nga Ginoo isa ka pagpakita man sang aton malig-on nga pagtuo karon nga adlaw hitatani man maging kaangay kay Simon Pedro mag panawag sa aton ng Ginoo nga nagasiling Ginoo buligi ako kay ang ina nga Dios wala nagapabiya sa aton sabaylo siya nagapadayon sa pagbulig sa paghatag sa aton sang iya nga pagtabang kabay pa nakita maging mapag-on sa aton nga pagtukag pagsalig sa sinang aton nga Dios. Kabay pa na kita maging mabakod man sa aton kapagsunod kay Kristo. Magapahayag kita karon sa aton maligon nga pagtuos, Santissima Trinidad, tanan nagatuwa ko sa Dios.
1: Sa Dios, Amay, makagagawang santanan, magbubuhat sang langit kay San Buta, nagatuwa ko kay Jesucristo, iyanak na bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugon ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay ka ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit ka naglingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan, gikan dito magakaripa siya liwat sa pagukom sa mga buhi kagsang mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaopdan sa mga santos, mga minatay, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga muyo kita agod nga ang aton nga mga pagpangabuhi, maging halad nga nahamutan sang Dios sa mga pagtilaw kag kabudlayan sang kabuhi kabay pa nga mabatigan naton ang pagtabang kag pagbulig sang Ginoo. Puno sing pagsalig mga muyo kita sama nga nagasiling
1: Ginoo pamatiang amon pangamuyo.
2: Ginoo pamatiang amon pangamuyo.
1: Ginoo ginluwas mo ang imo mga gintutunan sa tunga sang dagat. Amligi ang sakayan sang imo simbahan nga nagapalawod sa tunga sang katalagman kagagamo sang pangabuhi. Mangamuyo kita.
2: Ginoo pamatiang amon pangamuyo.
1: Ginoo gindawhat mo si Simon Pedro gikan sa tubig. Tabangi ang nabudlayan, kag daw halos malumos sa mga problema, kag mga pagsulay sang kabuhi. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati ang amon, pangamuyo.
1: Ginoo, ginbalik mo ang kalinong sa kadagatan. Kabay pa nga magluntad ang pagidait kag kalinong sa among pungsod, paagi sa pagtahuray, kag pagbinuligay sa mga Pilipino, kag sa pagpaunlad sa hustisya. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati ang amon, pangamuyo.
1: Kabay nga ipaiway kami sa gera, terorismo, pagpamatay, gutom, kagkalamidad. Kabay pa nga kalimtan sa mga nag-ilinaway ang ila kaaki, gagdumot agod sila ayuhon. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati nga mong pangamuyo.
1: Kabay pa nga ipaiway man sa katalagman ang nagabiyahi subong sa kadutaan, sa kadagatan, kag sa kahawaan. Kagkabay pa nga madangat sa mga nagtaliwan na ang bugos nga kalipay sa langit. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati nga mong pangamuyo.
1: Iupod man nato ang atong personal nga intention kag ang mga nagakinhanglan sang atong panimalay kag katulingban. Mga muyo kita.
2: Ginoo, pamati nga mong pangamuyo.
0: Umahigog mo nga may tanda mga pangamuyo sa mga intensyon nga amon din nila sa imong katubangan nga may dako nga pagpaubos kag pagsalig. Ihatag sa amon ang mabutang nga nagakaigo man sa amon para sa imong kahimayaan. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

dayawan kao ginatagtugas ng tanan nga mga butang. Kaya amon gin bato nining tinapay, gikan sa imo kaaluan. Amon ginahalad sa imo yung bunga, sang duta kaginabulayan sang tawo. Agod nga mahimo ini nga tinapay, sang kabuy nga dayon, para

kaya unta, o ginotag tugas sa tanan ni mabutang, kaya mungin bato nining bino, gikan sa imo kaalwan, amon ginhalad sa imo ning bunga sang ubas, kaginabudlayan sang tawo. Agud nga mahimo ini, nga ilimnon, nga espirituhanon, para sa amo.

0: mga muyo kamo mga utot, sagod nga ang akon, kagang inyong sakripisyo, mahamutan ang ta sang Dios, amay nga mahagahom sang tanan.
1: Bato na nun ta sang ginawa sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakaymiyaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kasabugos niya ang Santa Iglesia.
0: O Ginoo, bato na ang mga dulot nga imo ginahatag sa imo simbahan, agud nga mahalad niya ini sa imo, kag imo ini pagabayluhan sa sakramento nga nagahatag sa amon sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Ginabayaw ninyo ang inyo kasingkase.
1: Ginabayaw manamon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kagangay gid.
0: Takos kagangay gid. Igo kag mapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magapasalamat kami sa imo. Og O Ginoo, santos nga may gamhanan, kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iyang nga pagigugma sa makasala nga tao, nagpaubos siya, kag nagpakatawo sa isa kaulay. Pagi sa iyang nga pag-anto sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon. Kag pagi sa iyang nga pagkabanhaw, halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani, pod sa mga angeles, sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami, sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya, nga nagasilip.

subungman pagkatapos ng panihapon, iaging kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagiyay nigin palibot sa iya magintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mga kalis sa nga akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Egaw la para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuanin niyo ini sa akon. Handog manan.

kaniwa may among ginahalad sa imining tinapay sa kabuhi, ining kalis kaluwasan, sa pagsaulog namon sa lumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginkabig ang mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagambit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, iimbita siya sa pagigugmaupod sa amon Santo Papa si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kapalian. Dumduma man ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaloy mo kami nga yari diri karon nagatambong, agad maambit na walang kabuhi nga wala sa katapusan, magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod sa kay Santa Maria Virgen ni Loisang Dios, kay San Jose nga yabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagapamot sa imo pagi sa imo anak, nga si Yesu Cristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, hinahatag sa imo Dios sa may nga mahagahon, sa kaisan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

0: Yariang Cordero sang Dios, nga nagawala sa masalas ang kalibutan, bulahan ang inadapit sa bangkete sang Cordero.
1: Ginoo, dili ako takus masulod ka sa akong puloyan, apang imit lang lamang sa kapulong kamagayong akong kalag.